0: Don't make a cotton and take a day.
1: Jago
0: Jago, we do horse a fee, yes, you know.
1: We call Gambia.
0: We found that way.
1: Hello, we call Gambia.
0: We found that way, sir. Come it on.
1: Have
0: you come it on?
1: Eh,
0: young.
1: Come
0: in, boy. Me, what do you mean?
1: Ah, you papa, Mogeni Ronaldo. Mogeni Ronaldo, but it's not a little block, and he has something.
0: Zande do glikwesi kan men don edo mo TV lobo renou me de voye enande bonave ou vla fwache donou me asire me tekadi
1: alo radio biko konjou
0: joji non di
1: atou kaji
0: ma
1: ou tonou ya kwa zwe dada
0: amini che ampa
1: ele ye wè yi sou asi dato wale dan yon yon epok beri ya yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon